kan någon tala om. Varför kärleken ska vara så svår? Först skrattar man, så gråter man och säger sen farväl till varandra.

När minst vi anar det, då drabbar oss kärleken. Ja, som en blixt ifrån en himmel klar och blå. Vi dansar fram på lätta steg och hela världen ler emot oss då. Allt är så underbart och ljuvligt, men så en dag förvandlas lyckan till en bitter verklighet. Vi tar farväl, sen skiljs vi åt, och då är allt, ja allt,

bära den allra största lilla hemlighet. Och den har sett och varit mer än nära både sorg och kärlighet. Bara en enda liten